0: baksam. Baksam, tuk sam, pratim, pratim, pratim, luk sam. I maske se oklještat, a drugi te ne reštat.
1: Ima li koj da izvika sil?